0: his Oscar-winning performance, I left the room and never saw him again.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Попіют вітене, чка першіхет на оферт. Креди пер буйчесі? По бізнес? По реновим? Едуким? Е макінтере? Та джеса. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht.